akalida tu fat akalida tu jay ani sa toyay bandagn bandagn yaay khadisatu